0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc cât un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă tocănița.

0: De gazete.
1: 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: unde se înregistrează 21 de grade, temperatura scăzând din cauza ploii. La Craiova se înregistrează 27 de grade, la Timișoara 18. Cluj-Napoca 23 de grade, Sibiu 24 de grade, Iași aceeași temperatură 24 de grade. Conform Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum termometrele indică valoarea termică de 25 de grade Celsius.
1: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
2: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
3: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
2: Guvernul de la Kiev prezintă scuze oficial Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei. Drona maritimă care a explodat vineri în portul Constanța făcea parte din acest gen de mijloace similare de luptă. Astăzi, președintele României Nicu Șordan a convocat o ședință aflată în desfășurare la Constanța, în care va fi analizat incidentul, a anunțat administrația prezidențială. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala va trebui racordată în luna august și va putea emite electricitate în luna septembrie. Iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod galben, valabilă până la ora 23. Prognoza anunță instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. La această oră, în București, se înregistrează 26 de grade. Guvernul de la Kiev prezintă scuze oficial Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, notează pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainian. Primim mai multe amănunte de la Mădălina Șerban.
3: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghi Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Drona marină care a explodat vineri dimineața în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainiene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, transmite președintele Nicu Șordan. Potrivit președintelui, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Nicu Șordan a precizat că informațiile primite în cursul dimineții de ieri de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei înaintea exploziei.
4: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real. Deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipament de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
5: Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
4: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta. Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze.
0: Nicușor Dan. Președintele României a convocat o ședință aflată în desfășurare la Constanța, în care va fi analizat incidentul, anunță administrația prezidențială. La finalul ședinței, președintele va susține o conferință de presă. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala Mintia va trebui racordată la rețeaua de gaze în luna august și va putea livra energie electrică în luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare, a declarat Ilie Bolojan. Centrala de la Mintia, din județul Hunedoara, va putea produce anul acesta 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană într-un singur amplasament. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben valabilă până diseară la ora 23. Prognoza anunță instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, iar local în Maramureș, sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei. Meteorologii mai anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii sau căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni. O altă atenționare cod galben intră în vigoare la miezul nopții și va fi valabilă până duminică la ora 8 dimineața. Acum, valorile termice ale orei în România și Republica Moldova. La această oră în București, potrivit ANM, se înregistrează la stația Filaret 26 de grade Celsius, aceeași valoare și la Craiova tot 26 de grade. Doar 17 grade la Timișoara, 23 de grade la Cluj-Napoca și 25 de grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 24 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Bucharest Opera Festival 2026.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: De struguri care nu există nicăieri altundeva în lume. Pe 3 iulie am sărbătorit Ziua Internațională a Feteștii Regale, un soi care a devenit ambasadorul vinului românesc peste hotare. Astăzi vorbim despre biodiversitate, tradiție și despre felul în care un pahar de vin poate spune povestea unui loc. Invitatul meu este Cezar Ioan, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de vin din România și redactorul șef al revistei Vinul.ro. Cezar, bine ai revenit la Ecofrecvența!
2: Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
1: Cât de important este România astăzi pe harta viticolă a Europei?
2: Suntem al șaselea producător din Europa. E adevărat că la mare distanță de Franța, Spania, Italia, ca număr de hectare plantate, dar suntem pe locul 6. Asta e un lucru și pe locul 12 în lume. Este foarte
1: suntem
2: important.
1: În top.
2: Da. Dintr-un total de 10 de țări care produc vin, să fii în primii 10 la ceva e deja foarte, foarte bine.
1: Da. Care sunt cele mai valoroase soiuri autohtone românești?
2: Aici, experții, să zic așa, n-au căzut încă de acord. Tinde să se distingă Feteasca Neagră, în primul rând, pentru ca port standard al vinurilor românești. Pe de altă parte, și asta e concepția comună la nivelul enologilor din România. Cu toate astea, atunci când am întrebat experții internaționali care au fost în România și au participat la concursuri și au evaluat vinuri, majoritatea mi-au vorbit despre Feteasca Regală. Întâmplarea face...
1: Da.
2: Pentru că a fost și ziua ei acum.
1: Da, pe 3 iulie.
2: 3 iunie, așa, da, alaltă.
1: Pe ce am zis?
2: Nu știu, am auzit iulie, da?
1: E iunie sigur. Alaltă.
2: Da. Ei au văzut Feteasca Regală din mai multe motive. A zis, este cel mai plantat soi românesc de la noi. Sunt aproape 13.000 de hectare, în timp ce Feteasca Neagră, nu știu dacă a ajuns la 4.000. Și atunci oferă, ca să spun așa, mai mult volum în spatele vinului, care, bun, e vorba de vin alb. Dar chiar și la nivel internațional se consumă foarte mult vin alb. Pe de o parte, deci este mai plantat și are volume în spate, dacă reușești, să zic, să faci export, să te listezi într-o țară ca Germania sau ca Polonia, ai cantități în spate să ții.
1: Adică poți să ai produsul pe raft tot anul, ceea ce contează foarte mult.
2: Exact. Alt motiv este că un soi foarte versatil. Din Feteasca Regală poți să faci și vinuri de băut tinere și vinuri care să matureze în butoaie de stejar și de apoi să învechească la sticle și să fie de păstrat. Poți să faci și vinuri liniștite și vinuri efervescente. Și atunci este foarte permisiv.
1: Bine, dar hai să, dacă am dus discuția direct către Feteasca Regală, hai să spunem că este un soi autohton și că este de fapt o încrucișare, da, de da. Feteasca albă cu frângușă. Așa, undeva la începutul secolului 20 s-a întâmplat această încrucișare, dar ce vreau să ne explic este ce înseamnă de fapt un soi autohton.
2: Este foarte bună întrebarea asta. În principiu este un soi care e cultivat de multă vreme cu dovezi pe un anumit teritoriu. În cazul nostru vorbim despre teritoriul actual al României, pentru că după logica asta, Ardealul unde a fost creat Feteasca Regală nu era la vremea respectivă.
1: Pentru că vorbim undeva României. La anul 1903, ca da. Să știi.

0: oamenii de ce... Și de-abia în 1923
1: după aia și-a căpătat numele de regală după ce regele de atunci, în cinstea regelui Ferdinand. Bun. Deci asta înseamnă un soi cultivat de multă vreme pe un anumit teritoriu. Și aici apar anumite discuții. Fără îndoială, feteasca albă, feteasca neagră sunt autohtone, fără urmă de îndoială. Frâncușa, Crâmpoșia, Zghihara, astea sunt autohtone pentru că există, să spunem așa, dovezi sau deducții logice că sunt cultivate de mult aici.
2: Și că prima dată s-au plantat, s-au cultivat la noi și apoi în alte locuri sau să le găsim doar la noi?
1: Astea nici nu prea le găsești în altă parte.
2: Pentru că n-a fost interes pentru ele sau pentru că aici se simt cel mai bine din punct de vedere climatic, să spun?
1: E o discuție mai importantă și care ar implica puțină istorie, că nu a spre sfârșitul, în a doua jumătate a secolului 19, marea filoxero gânganie a lovit puternic vinurile, vițele din toată Europa, a decimat, mai mult decât decimat. Și atunci, prima dată au fost, toate țările sau toți antreprenorii au fost nevoiți să replanteze cu altceva. Și aici, pe un rădăcină de viță americană care e rezistentă la filoxera, au luat și au pus material, au mixat cu material genetic.
2: Și atunci avem o fetească regală cu rădăcină americană.
1: Dar acum toate astea sunt așa, pentru că soiurile europene de viță de vie nu rezistă la filoxera. În timp ce vița americană, care a crescut cu această gânganie filoxera, s-a făcut selecție naturală, să spunem așa, este rezistentă. Dar pe același butuc, pe același rădăcină, tu poți să pui aproape orice soi. Poți să desființezi o plantație de pildă de fetească regală înlocuind, altoind pe butucul deja existent un alt soi.
2: Bun, dar atunci mai putem vorbi despre teroar?
1: Absolut, absolut, pentru că teroarul are în primul rând a face cu calitatea și compoziția solului. Da. Mai contează iarăși foarte mult regimul climatic, deci regimul de ploi, însorire și așa mai departe, vânturi. Uite, vecinii noștri maghiari chiar se mândresc, de pildă, că în anumite zone ale lor chiar spun asta. La noi nu o să recunoști soiul, la o să recunoști teroarul. Pentru că orice soi am pune aici va căpăta pregnante calități induse de către sol. De...
2: Păi și atunci care e motivul pentru care pe etichetele vinurilor românești nu vedem zona? Și de multe ori vedem... brandul sau producătorul preponderent pe etichetă.
1: Vedem zona, dacă stai și te gândești, sunt câțiva mari producători care practic se confundă, numele lor se confundă cu numele arealului.
2: Vorbim Murfatrar și Vei, Cotnare.
1: Exact. Nu cred că se cheamă în reclamă ce facem noi acum, așa sunt zonele.
2: Da.
1: În ceea ce privește producătorii mai mici care aleg să nu folosească mare numele zonei, probabil că cel mai adesea se întâmplă pentru că zona respectivă nu are neapărat o notorietate foarte mare. Și atunci ar fi un element grafic care nu ar face decât să îngreuneze, să greuneze lectura etichetei. Și atunci ei preferă să-și promoveze brandul lor, astfel încât dacă mâine s-ar apuca să facă vin și din altă parte, să nu fie legați neapărat de zona. Dar zona Dealul Mare, de pildă, este destul de promovată și toți producătorii de acolo o pun pe etichetă. La fel și zona Drăgășani, toți producătorii o pun cu mândrie. Dar mai vorbim poate de zone mai micuțe, ca în Surăței, care e și cea mai nouă apărută denumire de origine controlată. Nu prea spune nimic în Surăței unui consumator din Banat sau, și atunci are neapărat rost să pui acolo. Dar aici e vorba de o alegere personală.
2: Soiurile românești ar avea mai mult loc pe piața internațională? Și dacă da, ce le lipsește?
1: Păi le lipsește în primul rând promovarea colectivă. Deci ar avea mai mult loc, cu siguranță. Iar aseară am avut un foarte scurt expozeu despre vinul românesc în general în fața unor wine lover proveniți din mai multe țări, pasionați de vinuri, deci nu oameni din domeniu, ci pur și simplu consumatori pasionați din Statele Unite, din Brazilia, din Grecia, din Germania, din Anglia au fost. Deci interes există. Oamenii ăștia au cheltuit bani ca să vină până aici.
2: Și nu puțin.
1: Au făcut-o, într-adevăr, într-un mod organizat la invitația Wine Lover România, Asociației Wine Lover România, care a creat un program pentru ei special să educăm Dealul Mare. Deci interes există.
0: Ei nefiind profesioniști.
1: Nu, ei nu vând vin, nu comercializează, nu cumpără.
0: Doar iubitori.
1: Iubitori de vin și foarte curioși. Ăștia sunt ambasadori într-un fel ai vinului românesc și pe măsură ce chiar ei cunosc mai bine, o să vorbească cu prietenilor. Uite, am fost în România, am găsit niște chestii interesante. Dar pentru succesul la export al soiurilor românești e nevoie de o acțiune colectivă, pentru că necesită bani, necesită timp și atunci... Dar România chiar prin aceste soiuri are cu adevărat ceva de oferit, ceva unic. Nu o să găsească neamțul crâmpoșie în altă parte decât din România. Sau zghihară, sau frâncușă, sau grasă. Nu le poate găsi.
0: Cezarion, dar dă-ne câteva motive pentru care în momentul în care suntem la raft într-un supermarket din România, să alegem un soi românesc versus un soi cunoscut din Franța, Spania, Italia.
1: Acum e iarăși o chestiune de preferințe personale, dar primul motiv pe care l-aș vedea pentru noi ca cetățenii ai României ar fi faptul că banii aia se duc către un producător român și asta face bine economie și încet, încet facem mult mai bine țări. De asemenea, este, cred, o formă de interes, să spunem, economic.
0: Da.
1: Avem un interes să cumpărăm produs românesc dacă el există. În același timp...
0: Este un fel de patriotism.
1: Patriotism. Okay. În același timp, cred că motivul trebuie să fie că vinul e bun. Adică dacă ai băut odată, dau un exemplu, zghihara, care e un soi foarte acidic, așa, cu foarte țâfnos, nu știu cum să spun, dar e de cursă lungă. Are momentele lui de consum. Nu știu de ce aș bea un chardonnay baricat din Franța, la marginea piscinei, când pot să beau o zghihară proaspătă, prin țară, răcoritoare cu adevărat.
0: Uite, acum că ai pomenit de chardonnay-ul baricat, te-aș ruga să ne recomanzi niște vinuri care se potrivesc pentru plajă, de exemplu, că vine sezonul estival.
1: Exact.
0: Pentru că sunt unele vinuri care nu se potrivesc pentru...
1: Absolut, sunt prea grele, sunt prea corpulente, sunt prea...
0: Sau cel puțin nu pentru perioada de plajă, acum seara la 10. Da.
1: Exact. În primul rând aș recomanda pentru zi, pentru caniculă, pentru astea, exact ce am pomenit. Zghihară, frâncușă, grasa, crâmpoșia, de ce nu? Unele dintre ele se pot și... vinifica în contact cu lemnul de stejar și să capete mai mult corpulență, dar eu mă refer la cele, la astea care nu au contact, da, fără contact cu lemnul de stejar, care nu au stat în baric butoiul de stejar de 220.
0: Pentru plajă, nefiind un profesionist, eu aș recomanda niște vinuri tinere,
1: exact,
0: care nu sunt
1: tinere, foarte seci sau maxim demiseci,
0: cu un nas foarte, foarte floral, nu, ca să mă simt bine, să mă simt fresh, să mă simt vesel.
1: Să nu te obosească.
0: Da.
1: Prea multe arome și un gust prea plin o să te obosească. Alea sunt vinuri mai gastronomice, sunt de servit la cină.
0: Și care de cel mai multe ori merg în combinație cu mâncare foarte bine. Dacă când ești la plajă, nu mănânci în continuu.
1: Exact. Maxim iei câte o fructă din rece dacă ai ocazia. Da. Deci, soiuri albe, tinere, fără contact cu lemnul de stejar, ăstea sunt pentru sezonul estival în perioada zilei pentru plajă.
0: De curând ai fost în Delta, la Tulcea, ați avut o conferință, vreau să-mi povestești tu despre ce se vorba, cu profesioniști din gastronomie.
1: Cu profesioniști din gastronomie, cu oameni din comunicarea gastronomiei, cu factori de decizie din autorității, din rândul autorităților locale. Da, Dobrogea și-a propus să candideze la titlul pentru 2029, la titlul de regiune gastronomică europeană, ceea ce ar fi extraordinar. S-a făcut dosarul, urmează ca la începutul anului viitor să vină și un inspectorii să verifice dacă dosarul este corespunde cu realitatea. Ar fi extraordinar de bine dacă s-ar întâmpla asta, pentru că atrage atenția internațională asupra României și aduce turiști străini și asta e foarte bine economic și nu doar pentru Dobrogea, pentru că oamenii ca să ajungă până în Dobrogea mai trec și pe la București, mai trec poate și pe la Ploiești, mai află mai multe lucruri, cunosc România. Și e un, practic, un consorțiu condus de Uniunea Națională Patronatelor din regiunea de sud-est, care a grupat pe lângă alături o mulțime de factori locali din administrație, dar și mai ales, și asta e esențial, din rândul antreprenorilor români, care au ceva de câștigat. Da, a avut o conferință asta în care Teodora Moraru, din partea inițiatorilor a vorbit un pic despre stadiul dosarului și stadiul proiectului și ceilalți din sală au venit cu inputuri, au venit cu sugestii, au venit cu întrebări menite să clarifice conceptual toată treaba asta. Ce a reieșit este cu siguranță că Dobrogea nu este numai Delta Dunării și nu este numai litoralul românesc. Dobrogea este și nici din punct de vedere gastronomic, adică nu doar ca sightseeing, nu doar ca peisaj, mă refer. Gastronomic, Dobrogea e foarte bogată și încă are acest renume de eco. Deci în rândul multor consumatori de afară e un tărâm uitat, pe de o parte cel mai vechi tărâm al Europei, cu munții Hercini și așa, pe de altă parte este cel mai nou, pentru că aluviunile aduse de Delta măresc și aduc teritoriul nou, ca să spun așa. Deci e fascinant din punctul ăsta de vedere. Dobrogea e multietnică. Dobrogea înseamnă și oaie, înseamnă și pește.
2: Și înseamnă 21 de minorități.
1: Exact.
2: Care se întâlnesc
1: care,
2: într-un fel sau
1: cumva,
2: într-un...
1: în farfurii s-au întâlnit și asta face fascinantă Dobrogea. Deci avem influențe germane, avem influențe rusești, tătărești, ucrainene, otomane, sârbești, bulgărești,
2: maghiare,
1: maghiare, da? Armânești. Deci vorbim acolo de un melting pot din ăsta extraordinar de ofertant. Deci găsești, poți să găsești orice, de la rețete ucrainene de borș până la ghiozleme turcești și până la mâncare din
2: Multă lume confundă Delta doar cu peștele,
1: da?
2: Dar sunt foarte multe, nu știu dacă e corect să le zic, mezeluri, dar din bucătăria turcă,
1: absolut,
2: în care găsește foarte
1: absolut
2: mult miel, oaie,
1: demuri, da.
2: Și care sunt extraordinar de gustoase.
1: Absolut, și iarăși, ca să le guști în altă parte toate lucrurile astea, ar trebui să vizitezi mai multe țări. Pe când în Dobrogea le găsești la un loc,
2: dar
1: acolo.
2: Întrebarea este, în Dobrogea s-au deschis puncte gastronomice locale pentru turiști?
1: Dobrogea a fost, în special Delta Dunării, aici trebuie să recunosc, a fost prima zonă din țară. Acolo a luat naștere ideea de punct de gastronomie locală, prin efortul asociației și personale ale lui Ivan Pațaichin și Doru Frolu.
2: Da.
1: Ei s-au chinuit, au mutat munții ca să creeze legal posibilitatea deschiderii acestor puncte de gastronomie locale, care nu necesită autorizare ca un restaurant, funcționează în gospodăriile oamenilor și, evident, respectă un set minimal solid, dar nu atât de complex ca în cazul unui restaurant de condiții.
2: Dar oamenii trebuie să înțeleagă că condițiile de igienă sunt 100%
1: absolut
2: respectate, doar că diversitatea meniului nu este atât de mare ca unui restaurant și numărul de mese
1: n-au
2: sau de scaune...
1: mai mult de 15 persoane.
2: Da, adică e mult mai restrâns. Ca să înțeleagă oamenii care este diferența, adică nu e o chestie că și-a pus oricine curtea la bătaie și poți să mănânce. Adică sunt
1: există,
2: oameni care sunt controlați.
1: Există niște cerințe minimale, dar care sunt solide, astfel încât să existe igienă alimentară, să nu plece nimeni bolnav de acolo. Mai e ceva interesant la punctele de gastronomie locală și o să mă opresc cu asta, este că sursa materiilor prime trebuie să fie din zonă. Și asta
2: mi se pare foarte mișto.
1: Și pe vecinul care crește porc, dar el poate n-are o sufragerie suficient de încăpătoasă, sau poate nu știe să gătească. N-are nimic. Tu care ai deschis punct de gastronomie locală, cumperi porc de la el, cumperi găină de la altă vecină, cumperi roșiile de la un alt vecin și brânza de la, tot așa, de la un vecin. Este, activează extraordinar de mult în mod sustenabil comunitățile astea mici, care nu au practic alte șanse.
2: Adevărul e că Dobrogea este o regiune destul de săracă în România și poate că tocmai acesta este motivul pentru că aceste puncte gastronomice locale au șansa să iasă în evidență, pentru că comunității de acolo este mult mai greu să deschidă un restaurant mare, cu multe mese, pe care plătești impozite, da, personale, etc.
1: Și pe care poți să-l ții deschis practic numai vara sau în prepondere în vara și în restul anului ce faci, că lumea nu prea bine în
2: și
1: decembrie.
2: Și ceea ce e foarte interesant la punctele gastronomice locale este că ești servit de omul care locuiește acolo.
1: Afli cu adevărat povestea din gura celui care stă acolo și o știe și poate 10 generații. Adică are în spate memoria transgenerațională, ca să spun.
2: Poate
1: așa
2: ai tu această informație. Există un site unde poți să-ți faci rezervările pe aceste puncte gastronomice locale?
1: Știu că s-a făcut un proiect România Atractivă care propunea anumite rute gastronomice, de explorare gastronomică, dar nu știu să spun sincer dacă există acolo. Ce pot să spun este că pentru Tulcea, efectiv, există o organizație de management de destinație care a făcut un site și o aplicație, se numește Tu și Tulcea, deci este disponibilă și ca aplicație.
0: Adică Mătușa Tulcea.
1: Da, da, Tu și Tulcea, și care oferă astfel de informații de contact, plus un program al evenimentelor atunci când ele sunt organizate. Adică, deci, bun, mă duc și vreau să mănânc la Tanti Lucica la Mila 23, care e chiar primul PGL, primul punct de gastronomie locală deschis. Dar ce mai fac în timpul ăsta, dacă mă duc să stau 2-3 zile? Și îți propune lucruri fascinante despre orașul Tulcea, care este adeseori ignorat, este dureros. E un oraș atât de fermecător și lumea îl folosește ca parcare către să lase mașina înainte de a merge în Delta. Dar municipiul Tulcea are muzeu de artă extraordinar, da, cu toți mari, cu Paladi, Grigorescu, Țuculescu, you name, cea mai mare colecție de Victor Brauner, e acolo. Tulcea are, dincolo de blocurile alea nenorocite făcute de Ceaușescu, are încă străzi pietruite cu piatră de sute de ani, are încă colțuri de descoperit, are acvariu, are case boierești de acum 150-200 de ani care sunt fascinate.
0: Nu vreau să închei emisiunea înainte de a vorbi puțin de concursurile vinul.ro, care sunt niște concursuri de referință în România. Știu că ai mai multe categorii de concursuri. Povestește-ne tu puțin acum.
1: Am început acum 17 ani cu un singur concurs la care am cumpărat vinurile de la raft, pentru că ne-a interesat să vedem la ce fel de vinuri are acces consumator obișnuit. Ulterior am făcut o tranziție către acum ne asigurăm în alte moduri că vinul care participă la concurs este cel pe care îl vor găsi la raft. Și între timp s-a maturizat și industria vinului din România, nu mai e nevoie de o astfel de asigurare.
0: A, era aceeași etichetă pe două vinuri?
1: Da. Acum noi facem pe fiecare lot de îmbuteliere, adică astea sunt informațiile pe care le avem în vedere, astfel încât și dăm medaliile în funcție de mărimea lotului, nu respectiv, nu așa la nesfârșit să le folosească 10 ani, între timp s-a schimbat anul de recoltă, s-a schimbat. Bun. Cu timpul am ajuns să facem două sesiuni de evaluare pe an. Și de anul ăsta facem chiar trei sesiuni, pentru că ne-am înfrățit, să zic așa, cu Asociația Wine Lover România, care își făcea propriu concurs doar pentru vinuri roze din anul de recoltă precedent și doar seci, și l-am lărgit împreună cu ei și m-am mai introdus încă o sesiune. Deci aveam o sesiune de primăvară în aprilie, o sesiune în 14 mai, cea de rozeuri, și încă una la sfârșit de septembrie. Evaluăm în total, probabil anul ăsta, să evaluăm 300 și ceva de vinuri din România. Nu obligăm pe nimeni să trimită probe, dar enologii trimit pentru că se vinde. Vinul medaliat a început să se vândă și fiecare enolog simte treaba asta odată în contabilitate, dar o simte și la nivel de prestigiu personal. Și este sunat, este felicitat de
0: deci
1: colegi.
0: Deci ți-a luat 17 ani să-i convingi că medaliat pe sticlă vinde?
1: Unii știau asta, dar alții pentru mulți a fost o muncă de lămurire extraordinară. Și acum mai avem, uneori există motive tehnice. De pildă, grupul de îmbuteliere și de etichetare nu are suficiente posturi de lucru încât să poți să pui și rola de medalie autocolante pe sticlă. Alții chiar nu vor. Și nu numai cu vinuri medaliate la noi, ci chiar și cu vinuri medaliate la concursuri internaționale. Nu fac neapărat... Nu simt. Probabil că încă nu e destul de matură la nivelul producătorului de vin, poate nici la nivelul consumatorului, deși eu n-am nicio îndoială că un consumator care vede 3-4 medalii pe un vin nu este atras de acel vin. Alecum.
0: Care este raportul brandurilor consacrate versus a debutanților
1: în aceste concursuri?
0: În aceste concursuri.
1: În general, cele mai multe probe provin de la brandurile consacrate, dar în același timp, în fiecare an, pentru că au marketingul dezvoltat, pentru că au învățat, au obișnuința de a trimite vinuri la concursuri, dar în fiecare an avem câte o revelație. Deci acum la rozeuri, de pildă, a fost chiar o revelație, o cramă despre care știam că există, dar pe care nu o degustasem niciodată. O cramă, culmea, chiar din Dobrogea, care a luat și primul loc la general și locul 2, primul în categoria demisec, adică de care aproape nimeni nu știa. Din cei 16 evaluatori care au judecat toate aceste vinuri, cred că 3 știau de gustaseră vreodată vin de acolo. Și sunt foarte valoroase la niște prețuri din astea ridicol de mici. Tocmai pentru că nu au în spate neapărat cheltuială de marketing, nu au, oamenii fac vin și se mulțumesc să-l vândă pe plan local, acolo. Am mai încercat în concursurile mele și, din păcate, avem foarte vinuri bio. Încep să fie mai mult.
2: Să încep întrebarea. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului și eram curios în ce măsură s-a dezvoltat această latura industriei.
1: Se dezvoltă din ce în ce mai mult, din păcate, sau din fericire, nici nu știu cum să spun. Certificarea bio durează. Adică tu trebuie să faci conversia viței de vie, trebuie să și abia după câțiva ani o primești. Industria vinului din România n-a fost neapărat preocupată de lucrul ăsta în trecut, dar a început să fie tot mai preocupată și apar. Avem vinuri bio, avem o cramă chiar biodinamică, asta înseamnă...
2: Culmea tot în Dobrogea.
1: Tot în Dobrogea. Se pare că zona Dobrogea se pretează foarte bine la agricultură și la viticultură ecologică. Nu prea plouă și atunci nu ai mult dăunători...
2: Și nu vorbim doar de o singură cramă. Și în Dobrogea de Sud și în Dobrogea de Nord
1: Se pare că și, să spun, știința, priceperea de a cultiva ecologic a început să fie mai răspândită, pentru că deja vedem și în dealul mare crame care fac trecerea către bio și chiar și în zone mai friguroase, mai umede, la fel se străduiesc și încep să reușească.
2: Lăsând la o parte acest trend internațional, pentru că
1: în România nu e foarte mare pasiune pentru bio, mai ales la vinuri, dar în străinătate lucrul ăsta contează foarte mult.
2: Da, dar pentru că au investit foarte mulți bani în străinătate, în agricultura bio, respectiv în cultivarea viței bio, și calitatea vinului a devenit tot mai bună. Pentru că dacă ne gândim acum 10 ani cum erau vinurile bio versus astăzi, diferența este foarte mare.
1: Asta ziceam, au început să se priceapă mai bine. Experiența asta din spate și schimbul de experiențe între diferite regiuni și diferiți producători a contat astfel încât, o să spun fără urmă de îndoială, că un vin ecologic nu mai este cu nimic
2: mai
1: detectabil mai prejos decât un vin în regimul ăsta convențional, cum îl numim
2: detectabil
1: noi.
2: Bănesc că îți dai seama din
1: analize, da. Dar la gură, acum 15-20 de ani vinurile eco erau așa, le beai cu indulgență, că erau mai acrișoare,
2: din respect față de producător.
1: Exact, și din respect față de intenția lui de sustenabilitate. Astăzi nu mai e cazul, vinurile sunt foarte bune. Deci vinurile astea sunt foarte bune. Acum câțiva ani a venit un profesor din Italia care asta făcea, practica și învăța pe alții să facă viticultură bio și biodinamică. Și dovada, sau cum să zic, conferința lui a început așa. A desfăcut niște sticle de vin și spune, simți vreo diferență? Nu. Hai, luăm și pe al doilea. Nu. Ești de acord că este vin? Leonello Anello îl cheamă. Da, sunt de acord, că nu îl poți confunda cu vreun alt produs. Și aia a făcut dovada că aceste vinuri despre care se credea că nu pot rezista în timp foarte bine, poate să reziste 15-20 de ani evoluând în mod pozitiv. Deci nu că fără să se strice, ci continuând să-și crească prin învechierea la sticlă, să-și crească.
2: Deci înseamnă
1: calitate.
2: Că au aceleași argumente pentru care să le cumperi fixă în fața unui vin convențional, să spunem așa.
1: Statisticile la care am avut eu acces internaționale pe ultimii, cred că 12-13 ani, arată că dacă consumul de vin convențional tinde să scadă, cam cu 2% de la an la altul, consumul de vinuri bio crește. Este foarte important. Deci acolo unde există piețe mature, dezvoltate, oamenii cred că migrează practic de la convențional către și este singura categorie care crește. Asta cu vinuri bio.
2: Ceea ce nu văd eu că se întâmplă deocamdată în România și poate mă contrazici cu cifre.
1: Inclusiv prin emisiunea asta pe care o faci să înțeleagă oamenii că merită să cumpere vinuri ecologice.
2: Da, dar mai e un mit pe care mi-ar plăcea să-l demontăm, dacă se poate. Dacă nu, poate că nu e. Și anume, îmbutelierea cu plută versus capișon.
1: Cu screw cap. Cu filet.
2: Cum se numește? Cu dop.
1: Cu capac, da. Cu filet. Lumea crede că pluta este dovada unei calități superioare, ceea ce este fals. Deci pluta ridică cele mai mari probleme, pentru că apare acel numit, așa numit defect de dop, din cauza substanțelor cu care este igienizată pluta. În timp ce dopurile astea metalice cu filet nu au niciodată problema asta. mențin vinul foarte proaspăt, foarte, aromele foarte intense, nu permit oxidarea vinului. Deci eu prefer, și am beau multe vinuri pan și degust foarte multe vinuri pan, le prefer oricând peste cu închidere, dar e cu închidere metalică. E adevărat că există și o formă de nostalgie. Când te duci la un restaurant și ospătarul priceput eventual vine și desface cu tot ritualul, îți prezintă sticla, îți arată anul, eticheta, după care se apucă să dea jos capișonul cu mișcări experte, după care
2: ce
1: bagă...
2: Ce că ești nostalgic în
1: acest moment. Eu nu sunt, eu am zis că eu...
2: N-am mai văzut de mult un
1: E adevărat. Da, a fost, începe să se schimbe. Generația tânără nu mai are povestea asta cu pluta, nu mai cere plută. Din potrivă, preferă ușurința cu care deschizi și închizi la loc o sticlă.
2: Și sticlă cu gramaj mai mic.
1: Da, sticlele de jumătate de cantitate, 375 sau 250 de mililitri, sunt preferate de generația tânără acum, pentru că dacă, și are logică pe toate părțile, mergem patru oameni la masă, cineva mănâncă pește, cineva vrea o friptură și altcineva e vegetarian, nu o să putem bea același vin. Și soluția poate să iei vinul la pahar, din păcate este hazardată. Nu întotdeauna vinul care a fost, care este servit la pahar e de cea mai bună calitate.
2: Pentru că nu știu când a fost desfăcută sticla, exact, cum a fost păstrată, la ce temperatură.
1: Sau dacă e un vin de premium sau e un vin economic.
2: Da.
1: Pe când așa, tu ai sticla, ți se prinde sticla sigilată, o vezi și consumă, conține un pahar sau un pahar și jumătate sau două pahare de vin. Este o soluție.
2: Viitorul
1: tot mai
2: vinului
1: accesată.
2: Crezi că este în consumat pur sau în cocktailuri?
1: Generația tânără agrează foarte mult cocktailuri și hai să ne gândim la toate astea făcute cu vin efervescent plus ceva sirop, plus fructe, plus gheață. Cred că la nivel de consum de mase, deci de așa, volume, ai, nu știu ce să spun. Chiar nu știu ce să spun. Se întâmplă un lucru. Tinerii beau un tip de vin și ai zice că ei sunt viitorul. Numai că pe măsură ce nu mai sunt atât de tineri, migrează și către vinuri mai elaborate, mai complexe, mai...
2: Deci să spunem că aceste cocktailuri pe bază de vin sunt începutul aventurii?
1: Da, este entry point-ul tineretului către lumea vinului și, în general, de acolo, de la cocktailuri, migrează către efervescentul fără celelalte elemente și de acolo încep să migreze mai departe către vin alb, către vin roșu, serios, pentru că descoperă complexitatea și care nu mai este... Cu vârsta, oamenii nu mai vor atâta zahăr, nu mai vor atâta dulceață, preferă chestii mai seci, mai, din motive de sănătate și din motive de gastronomie.
2: Cezar Ioan, redactor șef vinul.ro, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
1: Eu mulțumesc.
2: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
3: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie prin prisma energiei, energie verde, dar și a unor soluții, să spunem, nu, de economie circulară. Pare destul de complicat, dar nu e chiar așa, pentru că o să vedeți, decriptăm un pic toată această temă și o aducem în zona în care e interesantă atât pentru antreprenori, cât se spune și pentru publicul larg. Împreună cu noi astăzi în studioul RFI România aici la București se află doamna Roxana Chiș, este coordonator al grupului de lucru Tranziție Verde la SSIFER și responsabil ESG și Public Affairs la grupul Rossmann în România. Bine ați venit, doamna Chiș, mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Alături de noi se află și domnul conferențiar doctor Radu Dudău, este președintele Energy Policy Group, o organizație deja bine cunoscută cu niște analize extrem de interesante pe care le realizează. Bună ziua, Radu Dudău, mulțumim că sunteți cu noi.
3: Mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna Chiș, o să vă rog mai întâi de toate să ne spuneți câteva lucruri legate de SSIFER, de grupul de lucru pe care îl coordonați. Care sunt obiectivele și care sunt temele pe care le puneți în discuție?
2: Da, în cadrul grupului de lucru, după cum îi spune numele, Tranziție Verde, coordonez și facilitez dialogul pentru aceste teme esențiale legate de sustenabilitate în general, prin întâlniri regulate cu actori din rândul membrilor, pornind de la industrie până la IMM, servicii, în cadrul căruia prezentăm diverse teme de interes, atât de legislație, cât și soluții, bune practici de decarbonizare, de eficientizare, de reutilizare, valorificare a resurselor, totul într-un dialog direct, concret. Sunt în acest grup de lucru într-un soi de binom cu Monica Ioniță, pe care o salut pe această cale de la CCIFER și care preia și prin sondaje regulate și prin dialog continuu cu membrii, până la urmă și temele care reprezintă nevoi esențiale în dinamica aceasta activității de business de zi cu zi.
1: În ultima instanță vorbim despre tranziția verde, nu? Dacă ar fi să...
2: Da, i-am spus tranziție verde de la Pactul Verde. Sunt deja 10 ani de atunci. Colegii mei știu că cu termenul ăsta verde... Eu personal am o mică, da, o mică problemă, un mic conflict, pentru că inițial, dacă a mers acest discurs foarte mult în zona de promovare și de greenwashing, s-a cam diluat și noi spunem acum sustenabilitate, ESG, prin framework-ul acesta de raportare, că ne uităm la environment, la mediu, la social și la angajați, dar și la governance, la etica de afaceri și acest instrument care este un... practic un barometru al unei funcționări corecte și sănătoase a companiilor, dar care vine ca reglementare, de fapt ce încercăm noi să facem este să traducem raportarea într-un avantaj de business și de reziliență, că în prezent eu nu i-aș mai zice tranziție verde, aș zice reziliență, dacă îmi dați voie la o licență poetică.
1: De ce nu, sigur? Păi atunci dacă pe zona de traducere o să rugăm și pe domnul Radu Dudău să ne traducă felul în care vede și felul în care ați văzut, domnule profesor, acest tip de tranziție verde, care, iată, doamna Chiș propune să fie... nu neapărat înlocuit atât de abrupt, dar să discutăm despre sustenabilitate și reziliență.

0: Da, suntem într-o tranziție energetică în desfășurare. Asta înseamnă trecerea la tehnologii de producere și consum al energiei noi, bazate pe resurse regenerabile, pe emisii reduse de carbon, pe digitalizare, pe stocare și, în general, pe electrificare, această idee de electrificare, adică o parte cât mai importantă din consumul final total de energie din țară să fie energie electrică. Acum suntem undeva la puțin peste 20%. Uniunea Europeană își imaginează că în 2050 o să ne apropiem de 50%. Și asta înseamnă, de fapt...
1: E o țintă prea ambițioasă, credeți?
0: E într-un fel prea ambițios. Dacă ne uităm la cât de greu se mișcă lucrurile acum, pe de altă parte, obiectivele sunt clare, sunt mobilizate finanțări importante, dar asta înseamnă și o dorință de implementare. O realitate este că acest Green Deal european este sub asediu ca idee la nivel politic, dar poate și de percepție publică, pentru că suntem din nou în mai puțin de 5 ani într-o criză energetică declanșată de motive complet externe, dar care are un impact masiv asupra economiei europene. Vorbesc de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și de prețul țițeiului și de ceea ce trebuie să plătească la pompă consumatorii europeni. Și această preocupare crescută, clar, pentru competitivitatea industrială, faptul vizibil că Europa are prețuri ridicate ale energiei în comparație cu competitorii, America de Nord, China, clar, și cumva o vinovățire generalizată a acestor politici verzi a sistemului prețului carbonului, care nu este nici pe departe așa de justificată, dar care arată că e o preocupare reală că ceva trebuie ajustat aici.
1: Ceva trebuie ajustat și atunci, doamna Roxana Kiș, sigur că întrebarea este ce trebuie să ajustăm sau, mă rog, unde sunt problemele pe care le vedeți și dumneavoastră și poate să deschidem contextul, pentru că vorbim, spuneați mai devreme, despre sustenabilitate, despre reziliență, vorbim despre, și despre economie circulară. În paranteză fie spus, reprezentați o companie care chiar asta face în mijlocul, sau nu știu dacă e în mijlocul, e lanțul de economie circulare, nu?
2: Da, reprezint Amro Suceava, un producător de hârtie reciclată pe bază de maculatură, care a trecut la această, a făcut o tranziție în 2007, deci în urmă cu aproape 20 de ani, fără să știm că făceam economie circulară. Atunci era lineară. Produceam hârtie pe bază de celuloză, hârtie craft, însă nemai fiind posibil accesul la acest lemn provenit din igienizarea pădurilor, printr-o investiție din partea grupului Rosman la acel moment, am retehnologizat toată fabrica de hârtie și în prezent producem doar hârtie pe bază de maculatură reciclată, într-un proces mult mai puțin intensiv și emisiv. Deci decarbonizarea a urmat cursul, dar în continuare, fiind o industrie alături de ceilalți actori din România care produc hârtie pentru ambalaje, că vorbim de hârtie pentru ambalaje, destul de dependent și de energie și de costul energiei.
1: Ce spunea mai devreme domnul profesor.
2: Da,
1: nu?
2: Și dacă, nu știu, parcă în jurul 2013 a intrat mecanismul ETS prin care am fost nevoiți să achiziționăm, să compensăm cu certificate de CO2, desigur cu acele subvenții care au ajutat industria la acel moment, ne-am pus întrebarea ce vom face când acestea nu vor mai fi subvenționate. Așa că industria circulară a început și declanșarea unor mecanisme de decarbonizare înainte de a fi acestea reglementate. Vă dau un exemplu printr-o stație de cogenerare de înaltă eficiență, pe bază de biomasă și de gaz. Ne-am crescut sursele de electricitate internă și avem acum în curs un proiect de la stația de epurare pe care o deține Ambro Suceava, da, de extragere de biogaz din nămol provenit din apele uzate. La fel, un proiect foarte costisitor, însă necesar, pentru că viitorul este
1: e acolo, sau sunteți
2: circular
1: acolo,
2: viitor, și ne dăm seama că înainte de a decarboniza, cu toții suntem de acord că e necesar să scădem emisiile, e nevoie să devenim și cât mai independenți.
1: E interesant, domnule profesor, că din ce ne-a explicat doamna Roxana Kiș, vedem că uneori, sau poate de multe ori, mediul de business, companiile, o iau înaintea, până la urmă, oricărui program, oricărei, să zicem, nu știu, strategii. Adică s-a văzut foarte clar că au făcut acest lucru pentru că au simțit că e nevoie de eficiență și de un tip de... Nu, de reducerea costurilor, printre altele. Și atunci, domnule Radu Dudău, întrebarea este ce ne stă în față, să zicem, acum, cu viziunea pe care o aveți vis-a-vis de acest tip de tranziție verde sau cum vreți să o numim. Și sigur, vă rog să faceți referire un pic și la mult discutatul sistem de comercializare a emisiilor, acest ETS.
0: Da.
1: Ce facem cu el?
0: Da. Păi, în primul rând, aș pleca de la exemplu dat de doamna Kiș, pentru că, în general, investițiile în surse regenerabile de energie s-au dezvoltat mult, dar au lipsit câteva zone pe care, trebuie spus, le-a acoperit în România, special tehnologie franceză. La Glina avem la stație de epurare cea mai mare investiție de acest fel, nu realizată de Apanova, grupul Veolia. Și m-am întrebat de multe ori de ce nu putem reproduce astfel orașele mari care au stații de epurare și care produc cantități apreciabile de nămoluri de epurare, de fapt produc o sursă de energie care cu o investiție poate genera energie, poate genera căldură, poate genera în final reduce cantitatea de deșeuri, îngrășăminte organice și așa mai departe. Deci este lăudabil că avem și aceste zone de companii de tehnologie care acoperă și alte nișe decât cele doar de, știu eu, fotovoltaice și eolian, ce discutăm acum. Dar, într-adevăr, durerea și, până la urmă, și vectorul sau direcția de atacuri politice este legată de faptul că în Uniunea Europeană, deci în toate statele membre, există un cost al emisiilor de carbon. Da? Acesta este aplicat pe toate instalațiile din sectorul energetic, care funcționează pe combustibili fosili, adică pe cărbune sau gaz natural, și care se transferă în final către consumatori prin prețul pieței. Și există un impact calculabil și real al acestui cost al carbonului în prețul energiei. Prin urmare, undeva am calculat noi în ultimii 10 ani cam 25% din prețul de pe piața angro al energiei electrice a fost ridicat de costul carbonului. Da? Dar povestea mai importantă este că acest sistem european de preț, care practic stabilește că pe fiecare tonă de carbon emis în atmosferă îi corespunde un certificat, așa îi spunem în română, se cheamă European Allowance, în engleză îi se spune alocare, în sens mai tehnic, care are un preț al pieții, stabilit prin cotații ale pieții. Da? Aceste prețuri au început să crească destul de semnificativ pe la sfârșitul anilor 2010, adică erau avea o singură cifră, costau 3-4 euro în anii 2010, după aia 5 pe la mijloc și după aia trecând rata de 20, iar prin 2022-2023-2024 a depășit 70-80, da? Deci atunci s-a simțit un impact important. Dar ce se întâmplă cu acești bani? Asta trebuie înțeles. 90% dintre ei, din aceste sume, revin statelor membre. Adică sunt încasări, sunt venituri pentru stat și trebuie direcționați în cheltuieli pentru tehnologiile acestea noi, care nu doar că sunt curate, dar ne dau această independență de combustibilii fosili, care uitați cât de mult ne expune în situații de criză. Deci ne dau securitate energetică. Și trebuie spus, România este o țară care e beneficiar net al sistemului ETS. Adică noi, pe scurt, să vă spun, la un euro cheltuit încasăm 3. Da? Pentru că sectorul energetic are un fond extrem de generos la dispoziție pentru deceniul 2021-2030, se cheamă Fondul pentru Modernizare, care este constă integral în astfel de certificate de emisii pe care ni le pun la dispoziție celelalte state membre în cotă de 2% din fondurile naționale de certificate pe care le au. Și sunt și alte fonduri. Deci România este un beneficiar net. Industria energo-intensivă este expusă, într-adevăr, dar trebuie spus ce înseamnă industria energo-intensivă. Cei care consumă cantități mari de energie pentru procesele lor tehnologice. Da? Vorbim de oțelării, aluminiu, chimie, petrochimie, carton, hârtie, sticlă, îngrășăminte, da? Ciment, emisii mari de dioxid de carbon. De când a început acest sistem, au primit integral gratuit alocările. Deci nu au plătit niciun ban. Nu au avut un cost direct al carbonului, pentru că le-au fost integrat acoperite. Acum sunt două lucruri care au creat panică în anumite ramuri industriale la nivel european și ați văzut în presă, în special dinspre Germania și Italia, anumite voci, companii importante care au ridicat și politic problema, pentru că există un impact al prețului energiei în operarea acestor companii și mai ales acest sistem EU ETS, de tranzacționare a certificatelor de carbon, a intrat într-o fază de eliminare graduală până în 2034, când va fi eliminată complet alocarea gratuită. Adică aceste companii nu vor mai beneficia de alocări gratuite. Concomitent intră în vigoare un mecanism de protecție care se cheamă CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. E o chestie mai complicată, dar ideea simplă este toate importurile de produse din aceste ramuri industriale la intrarea în Uniunea Europeană
1: sunt taxate
0: pe conținutul de carbon care depășește ceea ce rezultă din tehnologiile europene. Dar totuși aceste industrii nu au beneficiat de finanțări consistente. Abia recent statele și-au pus problema că pentru a le asigura competitivitatea trebuie să mobilizeze scheme de ajutor de stat, dar ce să vezi, e criză economică, criză financiară, deci poate da ajutor de stat cine își permite.
1: Da. Ca să exemplificăm, se discută mult în acest moment apropo de industria de îngrășăminte chimice pe aceste teme.
0: Bineînțeles.
1: Toată lumea cere anularea acestei taxe sau suspendarea ei, mă rog.
0: Sunt multe voci care cer, dar puține voci își dau seama că în momentul în care asta se întâmplă, dispare fondul pentru modernizare. Adică nu există o cunoaștere suficientă a sistemului, a mecanismului. Trebuie spus că mulți ani de când a fost introdus, a fost într-o zonă mai curând tehnică, tehnocratică. Mecanismele nu erau o chestiune de discuție publică, ci doar direcția generală. Acum toată lumea are opinie, fără să înțeleagă, inclusiv la cel mai înalt nivel politic, și sunt aruncate în stânga și în dreapta tot felul de propuneri radicale. în ultimă instanță, statele sunt suverane să și-l asume, dar eu spun că trebuie să înțeleagă foarte bine consecințele. Mm-hmm. Ori încă o dată, pentru România, România poate participa acum pentru că se rediscută întreg cadrul european pentru acest sistem. Există o directivă, se cheamă Directiva ITS. Este în discuție. În luna iulie va fi publicată. Statele participă la această conversație. România dorește să se poziționeze constructiv și să ofere o modalitate de atenuare a anumitor prevederi care poate sunt prea restrictive și duc foarte sus prețul și îngrijorează aceste industrii și le afectează competitivitatea, dar în mod cert, și cu asta închei, nu este în avantajul nostru să ne asociem, să ne raliem unor propuneri radicale de tipul demantelare completă a sistemului, pentru că am pierde clar
1: niște bani.
0: Fonduri.
1: Roxana Chiș, ascultându-l pe domnul profesor Dudău, mă gândeam că dumneavoastră la companie, ca și companie, ați trecut prin tot acel proces de la 3-4 euro, sau cum s-a spus, spre 100-200 de euro.
0: Nu, dar chiar așa. 80, 90.
1: Am exagerat eu, dar 80. Da. Bun, e doar un aspect al problemei, pentru că, așa cum spune domnul profesor, trebuie să privim până la urmă ansamblu.
2: Da, la noi a fost o problemă care s-a transformat într-un avantaj, pentru că am făcut acea investiție.
1: Să zicem, da.
2: O investiție înainte de a discuta de...
1: Din acest punct de vedere, ați dat exemplu acestui program. Ce programe mai vedeți făcute și la dumneavoastră în industrie, dar poate și la nivelul SSIFR? Și ce rol credeți că ar mai avea statul pentru... Nu știu, mie nu vreau să spun de fiecare acest cuvânt pentru susținere, că toată lumea vrea o susținere de la stat, dar pentru a încuraja sau pentru a simplifica poate unele lucruri care din zona de business.
2: Exemple punctuale pe eficientizare energetică am dat deja. În business, în general, cerințele vin și pe value chain, pe lanțul de valoare, adică de la clienți. Așa că cel mai simplu este să-ți procuri electricitate din surse regenerabile și în România este posibil. Noi o facem la toate facilitățile noastre și în Camera de Comerț franceză au avut loc foarte multe schimburi de bune practici pe energie, în cadrul unor mese de dezbatere denumite Expert Days, unde au fost aduse la masă și companiile membre, mari actori din energie care sunt membri activi la Camera de Comerț franceză, dar și autorități. Uh-huh. Și întotdeauna, ceea ce apreciem noi foarte mult la CCIFR și punem cu toții umărul la acest aspect, exemple concrete din rândul membrilor. În cazul nostru au venit colegii mei, directorii tehnici care au și datele, în primul rând că totul se bazează pe date, și expertiza, și au exemplificat către ceilalți membri, repet, companii mari sau chiar și IMM-uri care intră în acest lanț de valoare până la urmă în cascadă, au exemplificat că este posibil și că soluțiile sunt acolo. Acum noi activăm foarte mult și la nivelul de circularitate, economie circulară. Pentru a face economie circulară, la fel, este nevoie de energie în același timp. Și în cazul nostru punctual, prețul energiei reprezintă o componentă foarte mare pentru hârtie și carton, industrii cu margini mici. Aici, după cum spunea și dumneavoastră, ce ar face statul, este ușor să ceri un ajutor de stat, dar acela va fi punctual și nu știi cât te ajută pe termen lung. Și nu suntem doar noi în această
1: situație,
2: în această ipostază, însă la nivel de securizare a resurselor, până la urmă, că vorbim de aceste materii prime secundare, care este maculatura, cum o știm de pe vremea, deșeurile din hârtie și carton. Noi asistăm la un paradox în industria noastră.
1: La ce
2: avem
1: referiți?
2: Capacitate suficientă, atât la Ambro, cât și în celelalte unități de fabricare de hârtie reciclată, dar nu avem suficientă materie primă. România nu stă atât de rău la colectare pe hârtie și carton, avem niște ținte, ne pregătim pentru ele la nivel de țară, gestionarea deșeurilor, dar parte din această maculatură colectată în România pleacă la export în țări non-UE, care nu sunt supuse acelorași reglementări, țări care și-au securizat și maculatura și-au blocat accesul nostru să putem să vindem hârtie, produsul nostru în țara respectivă. Okay. Adică nu există un principiu al reciprocității ca la nivel de concurență
1: deci
2: loială.
1: Un astfel de principiu ar echilibra lucrurile, pentru că mi-e greu să spun că e bine să interzicem exportul de sau
2: nu putem noi să găsim, adică putem să numim soluția, dar paradoxul este la fel, că soluția nu este doar la mediu, că vorbim de resurse, de gestionarea deșeurilor la mediu, vorbim de contingente ce s-au aplicat la frontieră, vorbim la Ministerul Economiei și noi punctual am mers la toate aceste ministere. Vorbim și la energie, de prețul la care Ministerul Energiei a mai aplicat măsuri, dar am nu înțeles. Poate deci, să face...
1: Vă trebuie un grup de lucru la nivelul guvernului.
2: Cred că nu numai nouă, pentru că toată industria trebuie să fie un actor, o voce în dialog.
0: Să știți că e o problemă europeană aceasta.
2: Da, o transversalitate.
0: Și nu doar în industria cartonului și hârtiei, de exemplu, producătorii de oțel se confruntă cu aceeași chestiune. Cea mai verde și mai simplă modalitate de a produce oțel acum este să folosești fierul vechi drept materie primă. Uh-huh. Pentru că fierul vechi, de fapt, a trecut prin acea fază de reducere, adică deja componenta de carbon a fost rezolvată acolo. Și din nou, cantități uriașe merg către export. Și se discută la nivel european că aceste materii prime care țin de economia circulară, dar care ne permit nouă să implementăm tehnologii noi și să ne atingem țintele de emisii, să capete un caracter strategic. Da? Pentru că alții așa le tratează, drept resurse strategice. Ori noi le tratăm cu deriziune încă și nu înțelegem care este miza, de fapt.
1: Ne apropiem ușor de finalul, să ajungem și la momentul concluziilor, dar aș fi vrut înainte de concluzii să mai discutăm un lucru, pentru că iată este și domnul profesor Dudău și dumneavoastră care până la urmă reprezentați mediul de business, nevoia de a avea o raportare, nevoia de analize solide pe care să se poată baza deciziile și să vedem unde ne aflăm. Cum stăm din acest punct de vedere, doamna Chi? Știu că Energy Policy Group face astfel de studii, știu că sunt de calitate, dar nu-mi dau seama dacă e nevoie de mai mult, sigur, sau probabil că totdeauna e nevoie de mai mult, sau...
2: La nivelul companiilor, raportarea strict pe chestiuni de sustenabilitate, de ESG, a fost inclusă în această directivă europeană CSRD de CSRD, care a intrat și într-un proces de simplificare și cumva a existat o relaxare. Însă contextul geopolitic ne-a demonstrat că nu era cazul să ne relaxăm, toate au venit așa ca un bumerang. Și dacă în prezent doar companiile cu o anumită cifră de afaceri sau cu foarte mulți angajați sunt în continuare sau listate la bursă să raporteze aceste date care țin de mediu, respectiv și de energie și tratamentul deșeurilor, apă, tot ceea ce ține de decarbonizare, desigur, impact, atenuare, adaptare la schimbările climatice, analize tehnice, cât și pe partea de social, de resurse umane și etică și guvernanță. Încă o fac și nu se vor opri. Companiile care nu intră sub incidența acestei reglementări, care a fost transpusă în România atunci când a fost adoptată, însă acum va fi amendată probabil pe noile standarde, nu ar trebui să se relaxeze. În continuare raportăm și noi la Camera de Comerț, la grupul de lucru, am încercat să traducem toată această povară de raportare în, după cum spuneam, în exerciții de reziliență de business și dau un singur exemplu. În cadrul grupurilor de lucru de anul acesta, primul a fost, și mulțumesc pe această cale domnului profesor, a fost sprijinit de colegul dumnealui Mihnea Cătuții, care a prezentat contribuția la raportul Starea Climei, care prezintă pentru noi în raportare niște date factuale, științifice, utile în raportare de sustenabilitate. Și companiile nu știau asta, majoritatea, și vorbim aici de IMM. Însă, auditorii, Big Four, companiile mari, cu toții, chiar a fost un moment așa foarte, foarte cordial și cu emoție, am recunoscut că am apelat la acel, raport științific pentru a ne susține raportările noastre la nivel de grup, pe value chain, că ne sunt, criteriile acestea de raportare sunt foarte stricte și sunt solicitate surse, date, cum stă România. Și următorul grup de lucruri pe care l-am făcut în cascadă, la fel, am preluat analiza asta de dublă materialitate prin care o companie se uită unde produce impact și la acele categorii își caută datele, le raportează, le calculează și mai mult decât atât trebuie să-și asume o ameliorare, decarbonizare, etc. Mm-hmm. Și acolo ce încercăm noi acum să facem este să luăm tehnicitatea asta cumva respinsă, uman, să o ducem în exerciții practice, în workshop-uri, în expuneri cu exemple și cred că ne-a reușit la ultimul grup de lucru, a fost foarte interesat, cum raportarea la schimbările climatice, care sunt acolo, le vedem, nu sunt un fapt ușor de negat, se poate transforma într-o analiză de risc și oportunitate pentru orice companie.
1: Bun, iată că avem câteva exemple, iată, foarte concrete. Domnule profesor Dudău, poate completăm acest tablou. Sigur, ați fost citat pentru un raport de calitate care ajută companiile. Până la urmă, sigur că faceți ceea ce se poate face pentru completare. De ce ar mai fi nevoie?
0: Mulțumesc că îmi dați ocazia asta. Pentru că vreau să folosesc minutul de încheiere, nu ca să fac o pledoarie pro domo, ci o recomandare de politici publice. Folosesc orice ocazie pe care o am ca să recomand înființarea undeva la centrul guvernului, fie în cadrul Secretariatului General al Guvernului, sau în Cancelarea Prim-Ministrului, dar funcțional mai degrabă în CGG, a unui grup, să spunem analitic, de fete și băieți cu laptopuri, conduși de 1-2 seniors, persoane cu anumită senioritate în analiza de date, care practic să aibă această capacitate de a colecta date, de a avea indicatori, de a face calcule economice elementare și la ce ne-ar ajuta? Odată pentru că avem un deficit cronic sau incapacitate de a corela și coordona datele între sectoare și între sectoarele administrației. Și doi, avem acest deficit de capacitate de a însoți, să spunem, solicitările României sau poziționările noastre pe diferite file la Bruxelles, în discuția cu Comisia, să spunem, de această, cum să spun, componentă informată de date, de calcul, de raționament întemeiat care spune, iată, ceea ce trebuie să facem nu este realist pentru că, sau propunem să facem așa pentru că putem realiza în acest timp, cu aceste cheltuieli, cu acest efort. Ori, asta ne-ar permite cu totul altceva decât să ne ducem, cum se spun, în logica unei negocieri de înduplecare. Înțelegeți-ne că avem o situație și nu știu ce. Nu? Și alte state centrale și est-europene fac asta cu succes, deci nu, nici n-ar fi o. Și în perspectivă ar trebui replicat la nivelul fiecărui minister un asemenea grup de lucru care să poată lucra. Și am avea politici publice mult mai de calitate și o voce mult mai credibilă la nivel european.
1: Bun, o să o rog și pe doamna Chiș să ne spună așa o concluzie, dacă dorește.
2: Concluzia este că acum jubilez, pentru că ce a propus domnul profesor este deja o inițiativă pe care am mai discutat-o chiar pe filiera franceză. Eu aș vedea replicarea ADEM din Franța, care e o agenție pentru tranziție înființată, nu știu, acum 30 de ani și care asta face, transversalitate la nivelul tuturor ministerelor, acum având și componenta asta de digitalizare, de acces la date, de transversalitate între toate ministerele, plus vocea mediului de afaceri care să fie în permanență consultat. Aici am un exemplu de bună practică de la Ministerul Mediului. Recent ne-au adus la masă când au rescris Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și acolo noi am văzut că la nivel de fabricarea hârtiei, capacitățile nu concordau cu ce este în piață, adică se bazau pe niște date de la INS, de obsolete, de foarte mult timp. Uh-huh. Și cred că ar fi o soluție și mai mult decât atât, cred că din mediul de afaceri s-ar implica oamenii voluntari, fără să fie nevoie de înființare, de posturi. Poate, nu știu, niște detașări, acum nu știu exact cum funcționează statul, dar e mai mult decât necesar să vorbim unii cu alții, pentru că aceste teme de sustenabilitate, de decarbonizare, de reziliență, nu sunt apanajul unei singure specializări sau unui singur minister. Sunt transversale și este practic noua economie.
1: Noua economie, ne oprim astăzi aici cu analiza noastră și cu emisiunea noastră. Concluzia mea este că, până la urmă, tranziția verde, sau cum vreți să-i spunem, sustenabilitate, reziliență, așa s-a propus astăzi, depinde de fiecare dintre noi. De la momentul în care aruncăm o hârtie la coșul de gunoi, de companii care, iată, fac investiții și nu în ultima instanță, da, sau poate în prima instanță, de modul în care se fac politicile publice. Ați ascultat așadar esențial, invitații au fost Roxana Chiș, coordonator al grupului de lucru Tranziție Verde la SSIFER și responsabil ESG și Public Affairs la grupul Rossmann în România, și de asemenea alături de noi a fost domnul conferențiar dr. Radu Dudău, președintele Energy Policy Group. Eu sunt Constantin Rudnitski, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.